Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

0: 4. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Du lytter til Radio Øst.
1: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start.

Ja, det den tiden igjen da, og vi klare vi med nytt show, og det ikke fordi jeg sitter her og har et problem med hvordan man skal omtale seg selv. Jeg jeg, men jeg og resten av teamet blir et vi. Og jeg gleder meg. Nå håper jeg at du klar du også. Vi har quiz å by på, selvfølgelig, i flertallsform over de neste timene. Vi har en form for demokrati, vil jeg si. Dette jo ikke akkurat det grekerne tenkte på i demokratiets vugge. Men du har en stemme, du skal få lov å bruke den. Bruk den direkte mot meg hvis det noe du trenger, noe du uenig i. Hvis du ønsker å avstemme det svaret du har kommet frem til i kvisten med fasiten jeg sitter med. I så fall, bruk sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på alt. Og det vel egentlig det viktigste informasjonen jeg kan gi deg. La oss starte med litt musikk, du.

en god start. Jeg nevnte litt tidligere I uken at jeg hadde tatt med meg en pose dundersalt inn I studio, og skal vi se, 1, 2, 3, 4, 5, 6, det 6 dundersalt tilbake. Vi har 5 på jobb, så det blir 2 på meg, og så blir det 1 på de andre. Jeg tenker det en sånn mer eller mindre rettferdig fordeling, siden det min pose da. Jeg skal jo ikke sitte her og bare spise den alene, heller. Sånn det. Du, det var et spørsmål som dukket opp på Face her, en direkte melding, så står det Hva tema I dagens kaffepause-quiz? Vel, det skal du få vite, samtidig med alle de andre om et lite øyeblikk. Jeg ga ikke bort noe som helst, det var super hemmelighetsfull. Så det skal vi avsløre om et øyeblikk. Hvis det sånn at du tenker at dette klarer du kjapt, så det fint, men husk at kaffepausens daglige quiz, ja, men det langdistanseløp. Du får fasit ved slutten, så bare vær tålmodig.

variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager med start kl.

humper inn I time nummer to av dagens kaffepause. Egentlig så heter kaffepausen på en søndag helgepausen, men jeg synes det litt merkelig å skifte navn. Så I dag så jeg bare kalt det kaffepausen, jeg tenker jeg fortsetter med det, egentlig. Time nummer to, ja, av dagens kaffepause, der vi. Hei, jeg heter Endre. Jeg har fortsatt åpne sosiale mediekanaler, det vil si de åpne døgnet rundt, så du kan bruke dem så mye du vil. Kontakt meg derfra på den plattformen du mest komfortabel med. Søk opp Endre Lundgren, og så tar vi samtalen derfra, som jeg bruker å si. Og vi har da fått flere her. Sverre åpenbart en kar med fremtid. Jeg skal ikke gjette på alderen din, Sverre, men hvis jeg sier at du under 30, så tror jeg at jeg har rett. Og han driver og restaurerer en gammel veteranbil. Dette ser fantastisk ut. Tenk å kunne det med egne hender. Jeg ganske imponert over det, fordi jeg har cirka 10 tommeltotter. Lykke til!

0: Hakim var dette, og danser videre I livet. Det gjør vi jo I høyeste grad I dag.
1: Ja, vi, I hvert fall så danser vi videre I sendinga.
0: Ja, og vi skal vi se om vi får...
2: Vi får utstyrt oss ferdig her.
0: Ja.
2: Så blir det bra.
0: Litt headset trenger vi hvis vi skal snakke med dagens første delvinner, og det gjør vi jo ganske snart. Vi har et lite spørsmål ute, og det håper vi å få svar på ganske så snart. Har vi en lytter med oss? Hallo?
3: Det har du, vet du. Hallo, hallo.
0: Hei.
3: Hei, det jo Gry Holden.
0: Hei, Gry.
3: Hei, Åge Kristoffer.
0: Det var lenge siden.
3: Ja, det begynner å bli snart en menneskealder siden.
1: Uffa meg, ja. Men...
3: Men jeg ser jo at du I aktivitet av oss, det der hjernegreien
0: min, da. Ja, ikke sant? Det er dagligjobben. Vi lurte på I hvilket land Muscat var hovedstad, Gry?
3: Oman.
0: Det helt riktig.
3: Men din land har jeg aldri noensinne hørt om.
1: Nei. Det har vært litt i vinden nå I det siste, fordi at det ligger på andre siden av Hormuz-stredet I forhold til Iran, og der går det jo for seg litt for tida.
3: Det gjør det.
1: Mm. Så det er jo en av araberstatene.
3: Mm. Jeg har lest litt om den på Google nå. Mm.
0: Ja. Hvordan tilbringer du dagen, Gry?
3: Ja, stille og rolig.
0: Ja.
1: Er det ikke det?
3: Jeg pensjonist, vet du.
1: Er det ikke sånn søndagen skal være da?
3: Jo da, søndagen skal være rolig. Jeg er jo, nå det jo ikke så veldig mye, men jeg er jo på forskjellige kristne møter rundt omkring da.
0: Ja,
3: riktig. På søndagen, men jeg bor jo I kirke, så...
1: Du bor I en kirke?
3: Ja, Jeg bor I Antarsje, Baptist kirke
1: I
3: Holden,
1: I Antarsje, ja.
3: Det kort vei ned.
1: Kort vei ned. Det noen du har lyst til å sende en hilsen til med det samme du på radio?
3: Da vil jeg aller først og fremst sende en god og varm hilsen til dere som her nå, da.
0: Tusen takk.
3: Det herlig å høre på dere.
0: Så bra.
3: Mm. Og så vil jeg sende til alle som kjenner meg.
1: Da ingen glemt.
3: Nettopp det der, vet du.
1: Gry, vi ønsker deg en riktig god søndag videre, så får vi se om ett-tallet på terningen viser seg sånn helt på tampen av sendingen når premiene skal fordeles.
3: Det tviler jeg sterkt på.
1: Vi får se.
3: Jeg ønsker dere to, og jeg en veldig fin fortsatt sending.
0: Tusen takk.
1: Takk for det.
0: Mm. Takk for det, ha det fint. Vi går videre I sendingen og lytter til Bonnie Tyler, Total Eclipse of the Heart.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Velkommen til programmet I samtale med. Her får du høre livshistorien til en person som har levd en stund. Så vær velkommen til å lytte, og programleder Kai Dybedal.

Hei, hei. Over 150 spillere har gitt sin grasrotandel til Radio Øst. Vil du være med? Radio Øst trenger deg.

Ja, jeg sitter her og tenker, hvorfor i all verden skrev han ikke mer for fiolin? Det var jo så fint, synes jeg da. Og det var mulig at det var hans onkel Ole Bull som inspirerte han til å skrive de stykkene. Det vet jeg ikke eksakt, men her kommer i hvert fall nummer to.

Ja, Trollhaugen, det var jo der Edvard Grieg bodde lenge av sitt liv. Og han faktisk også begravd der i en krypt nede ved vannet. Da skal vi til et stykke som fritt oversatt kan... Det er på engelsk, de her titlene. En gang i livet.

Ja, da sier jeg Jan Andersen takk for meg, og takk til Markus Haslin i Teknikken. Radio Øst.

0: Som en vanndråpe må tørke, som et sandkorn i en ørken. Så liten, ubetydelig, det er jeg. Og hva jeg vil, vil ikke, så er jeg kun en brikke.
1: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
2: Tor Øyvind Mortensen er da klar med musikkprogrammet Ørefryd.

Velkommen til Ørefryd, og en liten time med musik, som jeg, Tor Øyvind Mortensen, synes en fryd for øre å lytte til. Og som jeg håper også du vil like. Og når jeg ser på dagens spilleliste, har jeg god tro på det. Som du vil høre, har jeg valgt musik fra mange forskjellige musikalske genre. Først ut i dagens program den nederlandske stjernefiolinisten André Rieu, født i 1949, med sin ekte Stradivarius-fiolin. Han framfører melodien Edelweiss fra musikalen The Sound of Music fra 1953. Og Edelweiss en hvit, vakker blomst som finnes i Alpene.

0: Ja, nu har vi fått in någon bönebegär så då ska vi be för dem. Vi ska be om en dame så att hon blir kvitt svuls och en prolaps. Be också om att familjen blir frälst och blir kvitt alkohol och rök. Och då har vi ska vi lyfta detta framför för Herren. Ja, Herre, vi tackar dig och tillber dig och prisar dig att denna dama ska få bekvitt den här prolapsen och svulsen. Vi ber om legedom och helbredelse så att du får uppleva en full frihet i Kristus. Vi tackar dig och prisar dig och ärer dig, himmelske far, att du kom med din härlighet och din nåde. Så att detta legeme blir friskt och får full förlighet och jag tillber dig och prisar dig att familjen ska bli frälst. Vi ber om en familjeväckelse egentligen och att de blir kvitt både alkohol och röken och alla uvaner egentligen. Vi tackar dig och prisar dig för att du, Jesus Kristus, döde för alla människor. Tack att du utgjöd ditt blod och jag ber Herre om att du ska få kalla på dem så att de får uppleva evig frälse i dina sår, Herre. Vi tackar dig och prisar dig och ärer dig. Amen.
1: Amen.
0: Amen.
1: Ja, og så vil jeg oppfordre dere til å ringe inn på 69 29 42 42. Da har jeg et nytt bønneevne her. Be for en mann som har fått uhelbredelig kreft, og be for familien rundt. Ja, himmelske far, du ser denne mannen, du kjenner han. Du har talt hvert et tårstå på hans hode. Og du ser det at han sliter med uhelbredelig kreft. Jeg ber deg om å være hos han og for familien rundt, at du kan være med og gi dem fred og ro, himmelske far, slik at de kan takle dette med din veiledning, din fred og din ro, og kjenne på din kjærlighet, himmelske far. Kjenne at du er nær dem, himmelske far. Og jeg ber deg om å sette englevakt rundt hele familien og rundt mannen. Ja, du vet hva han trenger til, og du vet hva de trenger til. Jeg takker deg for at du hører vår bønn her i kveld. I Jesu Kristi navn. Amen.
2: Ja, amen. Da er jeg så heldig at jeg får lov til å begynne med et takkevne. Ja. Det er en som vil takke. En innringer som vil takke for at helsa er blitt bedre etter forbønn her. Men så har hun et bønnevne om at søvn hennes må bli regelmessig. Så himmelske far, jeg takker deg, Herre. Jeg takker deg at du alltid hører bønn, Herre. Og jeg takker deg for at helsa hennes er blitt bedre. Halleluja. Og så takker jeg deg for at du også ser det her bønnevnet om at hun skal få sove godt, Herre. At søvn skal bli regelmessig og god. Herre, jeg takker deg at det står i ditt ord at søvn vår skal være søt. Takk at du fyller henne med din fred når hun skal sove. Og jeg takker deg, Herre, at hun skal sove godt hele natta. Og være uthvilt. Halleluja, Jesus. Jeg takker deg at jeg kan løfte det opp til deg. Du som alltid hører når vi ber. Amen.
1: Amen.
3: Amen.
1: Det var jo så flott med takkene da.
3: Ja.
1: Hæ?
2: Veldig.
1: Ja.
3: Vi er veldig takknemlige for at dere ringer inn når dere har fått bønnesvar, og at vi kan få lov å takke Herren for at han har betjent den det gjelder.
1: Ja, for det gir jo en oppmuntring for andre at det er mulig å oppnå helbredelse selv om det ikke kommer akkurat da eller når vi føler vi trenger det, men Gud kommer i rette tid.
2: Ja.
1: Men vi har besøk av Anne-Marit. Det er så hyggelig. du var i menigheten vår på onsdagen.
2: Ja.
1: Ja, og du delte jo så mye fint. Har du lyst til å si noe kort om deg selv, så lytterne ja, kan danne et bilde av hvem Anne-Marit er?
2: Ja, jeg kan si det at som dere hører på dialekten, så er jeg en dame fra Nord-Norge.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Som kom hit ned for 10 år siden og bor i Våler.
1: Ja.
2: Ja. Noen sier Sperrebotten, andre sier Våk, men det ligger rett ved siden av Varna Evangeliesenteret.
1: Ja.
2: Der jeg også jobber.
1: Ja, men så bra.
2: Ja. Og jeg har en sterk historie som jeg har fått lov til å dele veldig mange ganger.
1: Ja.
2: Om hvordan Gud har grepet inn i mitt liv og snudd alt på hodet og gjort det som jeg var i, som var helt mørkt, om til håp, lys. Ja, han berget livet mitt rett og slett. Ja. Det gjorde han.
1: Mm.
2: Så jeg har fått et nytt liv og har fått lov til å vandre med han i mange år.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja, det er så herlig å se ja. Det, for du ser det lyser ut av øya dine.
3: Ja. Og så har du faktisk fått familie.
2: Ja, det har jeg også. Det har jeg.
3: Ja.
2: Jeg har fått en flott mann som heter Joakim.
3: Ikke sant?
2: Og sammen har vi vår datter som heter Linnea, som snart skal begynne på skolen.
1: Ja.
2: Så jeg er velsignet.
1: Ja.
2: Ja. Og så har jeg også en datter som bor i Alta, som jeg har fått et veldig godt forhold til.
1: Ja, så flott. Ja.
2: Så det Herren gjenoppretter og ja.
1: Ja, han gjenoppretter. Vi også har jo opplevd det, va? Opplevd det at barna kom hjem igjen, men jeg må også si det at jeg har også en gutt fra før, og det har tatt tid.
2: Ja.
1: Ja, og det har tatt, ja, det jo 20 år siden vi var på senteret, og han kommer på overnatting nå, første gang nå til helgen.
2: Oi!
3: Ja, men det er jo fordi at han er voksen, Gry.
1: Ja, ja, men han har ikke villig før.
2: Nei.
1: Nei.
2: Jeg forstår.
1: Så det, ja, så det, så noen ganger tar det tid, da.
2: Ja.
1: Og no, mange opplever det kanskje med en gang, men andre opplever at ting kan nå ta tid, da.
3: Ja.
2: Nei, men jeg har ikke opplevd det med en gang, og det der det går faktisk i bølger utifra hvilken alder hun er i.
3: Ja,
2: ja, så
1: det, ja, hvor gammel var hun?
2: Hun er 18.
1: 18 år.
2: Ja, så, men hun har jo bodd mesteparten av sitt liv hos sin farmor.
1: Ah, ja.
2: Ja, så hun var jo ja, hun var ikke så veldig gammel. Hun var 5 år når ja, ting ikke gikk så bra.
1: Ja,
2: ja.
1: Ja. Så hun har hatt det godt der.
2: Hun har hatt det godt.
1: Ja,
2: det, ja.
1: Ja.
2: Så, men det er jo selvfølgelig, det er komplisert.
1: Ja.
2: Ja.
1: Det
2: er det.
1: Det er, ja, det er det.
2: Ja, jeg ser det på deg, Gry, at vi er enige der.
1: Ja, vi er enige der. Vi trenger ikke å utdype det noe mer.
2: Nei.
1: Nei. Nei, det er komplisert, og da er det godt å ha Gud og legge alle problemene på.
2: Ja, kjære tid, jeg vet ikke hvordan det hadde gått uten han.
1: Nei.
2: Det hadde nok ikke gått bra, for jeg hadde nok ikke greid å stå.
1: Nei.
2: Nei.
1: Nei.
2: For det er jo gjerne sånn da, at når motstand kommer, så hvis du har en bakgrunn, så tyr du jo til det gamle. Men det har gått bra. Ja. Men jeg hadde ikke klart det uten Gud, nei.
1: Nei.
2: Nei.
3: Jeg har fått et bønneemne, og det er en av de største tingene vi er her for.
1: Mm.
3: Så da må jeg bare kjøre på og lese det.
1: Varsågod.
3: Ja. Det er be for en dame som plages av at hun mener hun blir overvåket, og at alle vil henne vondt. Hun tør ikke å gå ut, og dette her, det har pågått over flere år. Takker deg, Jesus Kristus. Vi priser ditt navn. Vi takker deg, Jesus, og du ser til denne dama. Jeg takker deg, Jesus, at du kan gjenopprette. Du kan gjøre et liv helt igjen, Jesus. Tanker og tro og meninger og hjerter, Jesus. Du kan forvandle steinhjertet til kjødehjertet. Jeg takker deg, Jesus, at du ser til denne dama som lider og har det vondt. Du ser henne, føler at henne blir forfulgt. Du ser at henne ikke tør å gå ut. I Jesu navn så ber jeg deg om å være hos henne. Gi henne trøst, gi henne styrke til å leve hver dag, Jesus, og gi henne styrke til å komme seg ut av leiligheten. Send mennesker i hennes vei som gjør at henne kan få noen å være sammen med. Jeg takker deg, Jesus Kristus, at du ser denne dama. Du elsker henne så inderlig høyt, og du ønsker at henne skal få et forandret liv, Jesus. Du ønsker at vi alle skal ha det bra. Så vi takker deg, Jesus, og så legger jeg denne dama i dine hender. I Jesu navn, så takker jeg deg for at du er der. Amen.
0: Amen.
3: Ja. Skal vi ta en sang?
1: Ja.
3: Da hører vi på Eva Tørnqvist. Blodet vil... Nei, det er ikke. Jeg tar mannsmusikken Greåkre. Snaren er sønder, tar vi da.

0: hos deg, Jesus. Ja. Og så får du betjene hver enkelt ja. Når tiden inne. Du vet, og du kan. Så vi takker deg, Jesus. Priser ditt navn. Amen.
1: Amen.
0: Amen. Da får vi velsignelsen spilt for oss på slutt.

Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.